Okano, okay, moj ne bi bak opće. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti. Eki tebe, što mi bon, ne nazoviš, što se ne javiš. Moj ne ba toga. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti. Stipu me, majke. Što mi bon, ne nazoviš. Jel tu nemaš boba? Što se ne javiš.

0: Reklame TK Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprečava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i

Još jednom dobro jutro cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Za početak jedna vijest iz svijeta sporta. Radi se o rukometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine koja se nažalost nije uspjela plasirati na svjetsko prvenstvo 2027. u Njemačkoj. Rukometaši naše zemlje su uzvratnom susretu baraža u Toršavnu poraženi od selekcije Farskih ostrva sa 33-28. Farani su tako nakon trijumfa prije tri dana u Tuzli rezultatom 24-22 slavili na svom terenu i prvi put izborili plasman na mundijal.

Najefikasniji u reprezentaciji Bosne i Hercegovine bili su Šahinović sa 10 i Mehmedović sa 6 golova.

Megaflex Hidraulika Lukavac vam nudi izradu vrhunske hidrauličnih creva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.

1066. godine William I. osvajač normanskih vojvoda pokorio Englesku i postao engleskim kraljem, uveo francuski kao službeni jezik, što je uticalo na evoluciju staroengleskog u srednjoengleski jezik, feudalni ustav i imovinski katastar. Miješanjem Normana i Anglosasa počinje se formirati engleska nacija. Francuski su vitezovi imali značajnu ulogu u krstaškim ratovima do te mjere da arapska riječ za križara Alfranj znači Franak. 1328. bez nasljednika umire Karlo IV. Lijepi. Prema Salijskom zakonu kruna nije mogla pripasti ženi niti rođaku po ženskoj liniji. U skladu sa tim, krunu umjesto engleskog kralja Edvarda III. Nasljeđuje Karlov rođak Filip IV. Edvard je osporio njegovo nasljedstvo, pa su Engleska i Francuska 1337. započele sukob koji je kasnije prozvan stogodišnjim ratom. Iako su tokom rata izgubili značajnu količinu teritorija, Francuzi su pod vodstvom Ivane Orleanske uspjeli vratiti većinu izgubljenih teritorija. U to doba Francuska, kao i ostatak Europe, bila je zahvaćena epidemijom kuge, koja je prepolovila francusku populaciju od 17 miliona na samo 9 miliona stanovnika. Za vrijeme renesanse, Francuska je vodila ratove sa Svetim Rimskim carstvom, poznate pod imenom Italijanski ratovi. Došlo je do standardizacije francuskog jezika, koji će postati jezikom evropske aristokratije. Francuska moć u Europi postupno je rasla da bi kulminirala za vrijeme kralja Luja XIV. U 17. vijeku. Francuska je tada imala najbrojniju populaciju na kontinentu i enorman uticaj na evropsku politiku, ekonomiju i kulturu. Francuski je postao jezikom diplomatije, nauke i književnosti, te je ostao najznačajniji svjetski jezik sve do 20. vijeka. Francusko se kraljestvo prostiralo Sjevernom Amerikom, Afrikom i Azijom, te je bilo manje samo od Britanskog carstva.

Francuska revolucija počela je padom Bastilje 14. jula 1789. godine. Apsolutna monarhija zamijenjena je ustavnom monarhijom. Donesena je deklaracija o pravima čovjeka i građanina kojom su definisane ljudska prava građana Francuske i svih ljudi bez izuzetka. Deklaracija utvrđuje prirodna ljudska prava na slobodu, vlasništvo, sigurnost i otpor opresiji. Ukidanjem privilegija, plenstva i svećenstva uvodi se socijalna jednakost. Nakon izbijanja Drugog svjetskog rata, kontinentalnu Francusku osvojila Njemačka te je podijelila na okupacijske zone na sjeveru i višijevsku Francusku, marionetsku državu koja je sarađivala sa Hitlerom na jugu. U saradnji sa saveznicima, Slobodna Francuska pod vodstvom generala Charlesa de Gaulle i Francuski pokret otpora uspjeli su izvojevati pobjedu nad silama osovine i vratiti francuski suverenitet. Nakon rata osnovana je Četvrta republika na čelu sa predsjednikom de Gaulleom. Uslijedilo je 30 godina spektakularnog gospodarskog rasta. Žene su pravo glasa dobile 1944. Francuska je bila jedna i od osnivačica NATO-a 1949. godine. U 50. i 60. Francuska je vodila dva kolonijalna rata. 1954. poraženo je pokušaju da zadrži kontrolu nad francuskom Indokinom. Samo nekoliko mjeseci kasnije izbio je sukob u Alžiru, kojeg je tada nastanjivalo oko milion Evropljana, uglavnom Francuza. U intenzivnoj debati o nezavisnosti Alžira, koja je gotovo dovela do građanskog rata, 1958. dolazi do ustavnih promjena i uspostave Pete Republike sa osnaženom ulogom predsjednika. To je Charlesu de Gaulleu omogućilo da rat u Alžiru privede kraju 1962. proglašenjem alžirske nezavisnosti. Preostale francuske kolonije postepeno su dobijale nezavisnost, posljednja među njima Vanuatu 1980. godine. Protesti 1968. značajno su uticali na socijalna pitanja u Francuskoj. Bio je to prelomni trenutak kad

da se konzervativna Francuska sa izraženom ulogom religije, patriotizma i respekta prema autoritetu okrenula liberalnim idealima. Francuska od početka bila među glavnim protagonistima evropskog ujedinjenja. Put prema Evropskoj uniji započeo istorijskom deklaracijom francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana 9. maja 1952. godine. Francuska se i danas zalaže za čvršće ujedinjenje evropskih država i uspostavu snažnijeg političkog i odbrambenog evropskog aparata.

0: Muzički vremeplov.
1: Slušate muzički vremeplov TH Radija. 1999. godine Nina Badrić obnovila je saradnju sa produkcijskom kućom Croatia Records, koja je izdala njen treći album. 2000. godine je izašao album Nina, na kome su najveći hitovi postali numere Ako kažeš da me ne voliš i Nek ti bude kao meni. Sarađivala je sa Aleksandrom Kovač, Ivanom Husar, Miroslavom Lesićem, Predragom Martinjakom i tako dalje. Uručena joj je nagrada Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu. 2002. godine je sa Emilijom Kokić izvela duet Ja sam vlak, koji je povećao njenu popularnost. U Bosni i Hercegovini je proglašena za najboljeg stranog izvođača i osvojila je nagradu Oscar. 2003. godine je uradila kompilaciju, collection i album pod nazivom Ljubav, koji su izdati za produkcijsku kuću Aquarius Records. Na albumu su se našli veliki hitovi poput Čarobno jutro, Srećo duguješ meni i pjesma Takvi kao ti, koja na YouTube-u ima preko 10 miliona pregleda. Sa Čarobnim jutrom je učestvovala na Dori i zauzela je drugo mjesto. Naredne godine je zasluženo dobila 4 Porina za najbolju žensku vokalnu izvedbu numere Čarobno jutro, koja je proglašena i za pjesmu godine, zatim za najbolji album pop i zabavne muzike Ljubav, koji je ujedno i album godine. U nastavku slušamo pjesmu Čarobno jutro.

0: Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.
1: Biljka ranjenik, poznata i kao ranjenica ili ranilovka, od davnina se koristi u narodnoj medicini za liječenje rana, upala i unutrašnjih krvarenja. Ova skromna biljka iz sjenovitih šuma Evrope nosi ime koje jasno govori o njenoj namjeni za pomoć ranjenima. Ranjenik je višegodišnja zeljasta biljka visine do 30 cm. Ima nazubljene listove, tanku stabljiku i sitne cvjetove svjetlo-ružičaste do bijele boje. Raste na vlažnim sjenovitim mjestima, uglavnom u šumama, pored potoka i u podnožju brda. Iako neugledna na prvi pogled, biljka ranjenik ima snažnu unutrašnju snagu. Bogata je saponinima, taninima, flavonoidima i eteričnim uljima koji joj daju protiv upalna, antiseptička i regenerativna svojstva. Biljka ranjenik bere se u periodu od maja do jula, kada je u punoj vegetaciji prije nego što počne da vene. Tada je njen list najbogatiji ljekovitim sastojcima. Listovi se najčešće koriste za čaj i obloge, a cijeli nadzemni dio može se sušiti i koristiti za čajne mješavine. Najpoznatija upotreba ove biljke je za brže zarastanje.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, moje ime je Tarik Horemović, vrijeme je za još jedan putopis na talasima Radija TK. Ovoga puta ostajemo u Evropi, tačnije idemo u prelijepu Francusku. Francuska Republika, država je u zapadnoj Evropi sa nekoliko prekomorskih teritorija i ostrva. Kontinentalna Francuska ili France Metropolitan graniči se sa Belgijom, Luksemburgom, Njemačkom, Švicarskom, Italijom, Monakom, Andorom i Španijom. Prekomorski posjedi uključuju Francusku Gvajanu u Južnoj Americi te ostrva poput Martinika, Reuniona i Nove Kaledonije u Atlantskom, Indijskom i Tihom okeanu. Glavni grad je Pariz i najveći je grad ove zemlje. Nalazi se na sjeveru, na rijeci Seni. Zajedno sa predgrađima, Pariz ima oko 12 miliona stanovnika, što je skoro petina od ukupnog broja stanovnika u ovoj zemlji. Pariz je danas poznat po svom doprinosu umjetnosti, brojnim muzejima i prelijepoj arhitekturi. U Parizu se nalazi najposjećeniji muzej na svijetu, Louvre, u kome se može vidjeti čuvena Mona Lisa, ali i mnogi drugi čuveni muzeji. Od arhitekture značajno je pomenuti Notre Dame katedralu, Eiffelov toranj i Triumfalnu kapiju. Marseille je drugi grad po veličini u Francuskoj, smješten je na sredozemnoj obali, a ima oko 800.000 stanovnika. Glavni grad je Provence, regije u jugoistočnoj Francuskoj. Lyon je glavni grad francuske regije Auvergne-Rhône-Alpes, a ujedno i treći francuski grad po veličini, ima oko pola miliona stanovnika. Francuska je jedna od zemalja osnivača Evropske unije i teritorijom najveća je članica. Također je osnivačica Ujedinjenih naroda i jedna od pet stalnih članica Vijeća sigurnosti. Pored toga je članica grupe G7 i G20, NATO-a, OSCE-a, Frankofonije i niza drugih međunarodnih

1066. godine Vilijem I. osvajač normanskih vojvoda pokorio Englesku i postao engleskim kraljem, uveo francuski kao službeni jezik, što je uticao na evoluciju staroengleskog u srednjoengleski jezik, feudalni ustav i imovinski katastar. Miješanjem Normana i Anglosasa počinje se formirati engleska nacija. Francuski su vitezovi imali značajnu ulogu u krstaškim ratovima do te mjere da arapska riječ za križara Alfranj znači franak. 1328. bez nasljednika umire Karlo IV. Lijepi. Prema Salijskom zakonu kruna nije mogla pripasti ženi niti rođaku po ženskoj liniji. U skladu sa tim, krunu umjesto engleskog kralja Edvarda III. Nasljeđuje Karlov rođak Filip IV. Edvard je osporio njegovo nasljedstvo, pa su Engleska i Francuska 1337. započele sukob koji je kasnije prozvan stogodišnjim ratom. Iako su tokom rata izgubili značajnu količinu teritorija, Francuzi su pod vodstvom Ivane Orleanske uspjeli vratiti većinu izgubljenih teritorija. U to

doba Francuska, kao i ostatak Evrope, bila je zahvaćena epidemijom kuge, koja je prepolovila francusku populaciju od 17 miliona na samo 9 miliona stanovnika. Za vrijeme renesanse, Francuska je vodila ratove sa Svetim Rimskim carstvom, poznate pod imenom Italijanski ratovi. Došlo je do standardizacije francuskog jezika, koji će postati jezikom evropske aristokratije. Francuska moć u Evropi postupno je rasla da bi kulminirala za vrijeme kralja Luja 14. u 17. vijeku. Francuska je tada imala najbrojniju populaciju na kontinentu i enorman uticaj na evropsku politiku, ekonomiju i kulturu. Francuski je postao jezikom diplomatije, nauke i književnosti, te je ostao najznačajniji svjetski jezik sve do 20. vijeka. Francusko se kraljestvo prostiralo Sjevernom Amerikom, Afrikom i Azijom, te je bilo manje samo od Britanskog carstva.

Francuska revolucija počela je padom Bastilje 14. jula 1789. godine. Apsolutna monarhija zamijenjena je ustavnom monarhijom. Donesena je deklaracija o pravima čovjeka i građanina kojom su definisane ljudska prava građana Francuske i svih ljudi bez izuzetka. Deklaracija utvrđuje prirodna ljudska prava na slobodu, vlasništvo, sigurnost i otpor opresiji. Ukidanjem privilegija plemstva i svećenstva uvodi se socijalna jednakost. Nakon izbijanja Drugog svjetskog rata, kontinentalnu Francusku osvojila Njemačka te je podijelila

na okupacijske zone na sjeveru i višijevsku francusku marionetsku državu koja je sarađivala sa Hitlerom na jugu. U saradnji sa saveznicima, Slobodna Francuska pod vodstvom generala Charlesa de Gaulle i francuski pokret otpora uspjeli su izvojevati pobjedu nad silama osovine i vratiti francuski suverenitet. Nakon rata osnovana je Četvrta republika na čelu sa predsjednikom de Gaulleom. Uslijedilo je 30 godina spektakularnog gospodarskog rasta. Žene su pravo glasa dobile 1944. Francuska je bila jedna i od osnivačica NATO-a 1949. godine. U 50. i 60. Francuska je vodila dva kolonijalna rata. 1954. poraženo je pokušaju da zadrži kontrolu nad francuskom Indokinom. Samo nekoliko mjeseci kasnije izbio je sukob u Alžiru, kojeg je tada nastanjivalo oko milion Evropljana, uglavnom Francuza. U intenzivnoj debati o nezavisnosti Alžira, koja je gotovo dovela do građanskog rata, 1958. dolazi do ustavnih promjena i uspostave Pete republike sa osnaženom ulogom predsjednika. To je Charlesu de Gaulleu omogućilo da rat u Alžiru privede kraju 1962. proglašenjem alžirske nezavisnosti. Preostale francuske kolonije postepeno su dobivale nezavisnost, posljednja među njima Vanuatu 1980. godine. Protesti 1968. značajno su uticali na socijalna pitanja u Francuskoj. Bio je to prelomni trenutak kada se konzervativna Francuska sa izraženom ulogom religije, patriotizma i respekta prema autoritetu okrenula liberalnijim idealima. Francuska od početka bila među glavnim protagonistima evropskog ujedinjenja. Put prema Evropskoj uniji započeo historijskom deklaracijom francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana 9. maja 1952. godine. Francuska se i danas zalaže za čvršće ujedinjenje evropskih država i uspostavu snažnijeg političkog i obrambenog evropskog aparata.